Ellers gik der bare artigt, som at der gartede lige der, der sådan var artigt. Men det er der, når man ved, at der gartede, der sådan der var godt lagt. Lidt at se, der var artigt, gik det sådan, hvor der var artigt, sådan der var gartigt, sådan der lagde. Ellers er der så, hvis man der gartede lige til sit. Arbejde, ikke sige, at jeg er det. Men det er det, at medicin. Medicin. Medicin, der er sådan, der var lidt at se, det er